quậy là cái nghị trí hoạt sẽ được cả tâm an sẽ có thể vào lọc tập bút để mà đi thà vào nếu mà khai phí mi khai một chi ni cái thứ gì cũng mình nọc bao lâu mình inuk chi cũng mình nọc bao lâu mình lọc tôi học tôi tao tôi ai vậy tôi nhớ tôi nuôi được cái thằng mà mình chỉ lưu để coi cho tôi cái khi mục chi ba nên những ít pi gì nó cái số ấy chứ cái điều tệ gì cái số tôi là thế mà tôi vào lòng mình tôi yên lặng anh yên lặng chỉ có một lần một út lo yên lặng anh cái thứ gì mình cái thứ cái nào mình vào lòng mình vô vào lòng thì cái thế thế mà như là ở trong người có tôi là út lo khani pelong ni mijok mijok nam balik to al tu na ro kham tem tu sak pelong mi ul belong mi ul ta man ni pi ya ha ni ma ti to ko tu belok ta ga tem a he la ka pelong mi jok tem a che ni to ro belong te chman ta na ni ing nak to ro mi ta Hingga nak tahu alam ini, ulu lima, ulu saya tahu kalau kami ikpinong na pelawang mizu, iji gija, ikpinok pelawang mizu, ikpinok pelajar pelawang mizu, ania alam, ulu pelajar ulu me kanu cingkai nasutik, ulu pelajar semat, sekarang ini nakhli salam mat. Siuti ni orang tu siar malu tu tu teme pelang menjadi teme kami unumat kaum ayu tak nak nak tu per kaum ayu balat macam pun nak macam sikungi nak kami jualan lagak sudah ujar kita untuk pelawang itu, takut nak terjang mana, takut lori kisah, takut nalar lori kisah nak terjang pelawang mana, demi terorok lori kena pelaya betul tu, dah hulu tu pelawang itu orang orang, tapi mana tu orang ni aja, ilu jualan kena kami iji, satu nak kami terbang itu. Di belakang ni, ulu ni ke, kami sokak tuan mak di belakang ni, ane yang orang tu, ane yang waktu ni kita tu keluar kami pun nak. Tema tu kayak tu yang sungguh ni, kami jual ulu ni mana, kanu dia kecil ni macam mana, nama nak semua kita sokak tu punya guna sungguh ni, ilu yang ulu ni tu sak kerana sungguh ni kami tu. Cuma ini tuan ni kalau mati juga tu, hangin lagi, juga lu gelak sedikit. Kamu ini tuan, dan ni lima orang ni ada orang tuan pun itu orang tahu lak. Tapi mengalir kecil sini, dah pelak tu kecil sini, cuma ini. Ilu yang haltoram, ilu yang haltoram. Emak kau tilu, kau tu yang haram. Sukang itu orang tilu. Wit itu esok sesuai. Kalau sesuai tilu, wit itu mungkin itu orang. Wit itu orang betulkan haram. Alkitab itu dah haltoram sesuatu. Demi pelak tu, kau macam mana? Rugi selektor tu, demi kalau pelak tu, ane alam ni, demi tu sini. Pingguan yang selektor, pibil yang selektor alam ni, demi wujud tokoh lagi tanggung ni kami, demi ane yang akhir selektor pelak tu pelak, kisah ni, demi apa tu tulis? Apa tahu tu lupa ni kisah ni, aku cakap tu lupa putih, saya mesti tu pelanggan tu tinggi. Apa tahu mesti lupa asyik ni,